ya king ana ni nuaba wun se Ronaldo nuaba no me hu sister o protect ni nuaba masada o se Portugal for you ungrateful beings de ni nua ye de ma air Portugal national team ni nyina no ema e a very say obi e no ka re ni na ye ba ono de se otia si eye bibia se wiase nyina Portugal kra yini ni Ronaldo ma ono de la lai unyini ma da